sedím v parku a všetko je OK. Pes behá, čas letí a vôbec. Miestny ožran slíč, nový komplex. Poslanci odklepli nový komplex. Všetko je na mieste, šéfko je na mieste. Lova na ceste.

Chceš, aby som umenil svet, kedy si som. Chceš ma vľavo či vpravo, alebo pod Kristom. Vieš, že môj život je drahší, než tvoje naháňanie za zmyslom. Lebo ja už nie som ten.

mestom, v tej väčšie slepej uličke a na konci je dom. Pred ním neposlušný psík, čo v kuse iba spí. Miesto neho stráži červený sadrový trpaslík. Neviem, koľko som ich mal, no táto bola prvá. Nedá sa na ňu zabudnúť a chuť.